0: Super FM vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOL i Gazprom čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije ističe danas, isto kao i licenca za operativni rad NIS-a, a dogovora još uvek nema. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 22 stepena.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOLI Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u ističe danas, isto kao i licenca za operativni rad naftne industrije Srbije, a odgovore još uvek nema. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOL i Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u NIS-u ističe danas, isto kao i licenca za operativni rad NIS-a, a odluka Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava se očekuje do 18 časova. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super FM.

0: Vesti.
1: Srbija je uradila sve što je do nje što se tiče naftne industrije Srbije i sada je težište dešavanja na mađarskoj naftnoj kompaniji MOL i Gazpromu, čija licenca za produžetak pregovora o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije ističu danas, kao i licenca za operativni rad NIS-a, a odluke Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava se očekuje do 18 časova. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazum sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Fudbaleri Francuske sastaće se u 21 čas sa selekcijom Senegala u meču prvog kola grupe I na svetskom prvenstvu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Super FM. Super.

0: Radio Super FM.
1: 17. jun. 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.